ئۆگىنىش جەريانى تىرىشىپ باشقىلارغا ئايلىنىش جەريانى ئەمەس، بەلكى كۈچلىنىپ ھەقىقىي ئۆزىڭىزگە ئايلىنىش جەريانى. ھەممە ئىشنىڭ يۈز بېرىشى خۇددى مۆجىزىگە ھەقىقىي ئىشىنىدىغان ئادەمدىلا مۆجىزە يۈز بەرگەنگە ئوخشاش. شۇ ئىشنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىغا ئىشىنىشىڭىزدىن كېلىدۇ.

مېيىپلار توپىنى قولايلىق مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەش كېرەك. نىزامدا رەقەملىك ئوقۇشلۇقلارنىڭ مەزمۇنىنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش تەكىتلەندى. ئالاقىدار تارماقلارنىڭ رەقەملىك نەشر بۇيۇملىرىنى تەكشۈرۈپ بېكىتىش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، تەكشۈرۈپ بېكىتىش ئۆلچىمىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، قانۇنسىز كۆپەيتىپ بېسىش، ھوقۇققا دەخىل تەرۇز قىلىش، مەزمۇنى چاكىنا، ناچار بولۇش قاتارلىق بەلگىلىمىگە خىلاپ قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىش زۆرۈر. بۇنىڭدىن باشقا، يەنە سۈنئىي ئەقىل، چوڭ سانلىق مەلۇمات قاتارلىق تېخنىكىلاردىن پايدىلىنىپ، مەزمۇن تەكشۈرۈپ بېكىتىش سۇپىسى قۇرۇپ، بەلگىلىمىگە خىلاپ مەزمۇنلارنى تېز پەرقلەندۈرۈش ۋە بىر تەرەپ قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، رەقەملىك ئوقۇشلۇقلار بوشلۇقىنىڭ تېخىمۇ ساپ، تېخىمۇ قېلىپلاشقان بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىشقىمۇ بولىدۇ.

جۇڭگو خەلقئارا مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسى مەخسۇس مۇلازىمەت سودىسى ئۈچۈن تەسىس قىلىنغان چوڭ كۆلەملىك دۆلەت دەرىجىلىك خەلقئارالىق ئۇنىۋېرسال يەرمەنكە ۋە سودا سۇپىسى بولۇپ، 2012 يىلىدىن باشلاپ 6 نۆۋەت ئۆتكۈزۈلدى. بۇ نۆۋەتلىك جۇڭگو خەلقئارا مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسىدە دۇنياۋى مۇلازىمەت، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇش باش تېما قىلىندى. بۇنى پۇرسەت دەپ بىلىپ، سۇپا ۋە كۆۋرۈك بەرپا قىلىپ، ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنى مۇلازىمەت سودىسى ساھەسىدىكى يېڭى تەرەققىيات، يېڭى بۆسۈشلەرنى تولۇق نامايان قىلىش، ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىياتى، يۈكسىلىشىدىكى يېڭى تېخنىكا، يېڭى نەتىجىلەردىن ئورتاق بەھرىمەن بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىشنى ئۈمىد قىلىمەن. بىز يىغىن قاتناشقان ئەزىز مېھمانلارنىڭ چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇپ، ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، مۇلازىمەت سودىسى ۋە سېلىنما ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئەقىل پاراسەت ۋە كۈچ قۇۋۋەت بېغىشلىشىنى ئارزۇ قىلىمىز. بۈگۈنكى دۇنيا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرمەكتە. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ دۇنيا مىقياسىدا كەڭ تارقىلىشى بۇ زور ئۆزگىرىشنى تېخىمۇ تېزلىتىۋەتتى. ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشى تەتۈر ئېقىمغا دۇچ كېلىپ، قورۇقچىلىق، يەك تەرەپچىلىك كۈچىيىپ، دۇنيا ئىقتىسادىي پەسكويغا چۈشۈپ، خەلقئارا سودا ۋە سېلىنما زور دەرىجىدە ئازىيىپ، ئىنسانىيەتنىڭ ئىشلەپچىقىرىشى تۇرمۇشىغا مىسلىسىز خىرىس ۋە سىناق ئېلىپ كەلدى. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنىمۇ كۆرۈشىمىز كېرەككى، يېقىنقى يىلاردىن بۇيان يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋە گۈللىنىشى رەقەم تېخنىكىسىنىڭ كۈچلۈك باش كۆتۈرۈشىگە تۈرتكە بولدى. كەسىپلەرنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈردى. مۇلازىمەت ئىقتىسادىنى جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىشقا يېتەكلىدى. بۇ قېتىمقى يۇقۇم دۇنيا مىقياسىدا كەڭ تارقالغان مەزگىلدە يىراقتىن داۋالاش، تور مائارىپى ھەم بەھرىلىنىش سۇپىسى، ھەمكارلىشىپ ئىش بېجىرىش، چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا قاتارلىق مۇلازىمەتلەر كەڭ قوللىنىلىپ، ھەرقايسى دۆلەت ئىقتىسادىنىڭ مۇقىملىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش، خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىغا تۈرتكە بولۇشتا مۇھىم رول ئوينىدى. كەلگۈسىگە نەزەر سالساق، مۇلازىمەتچىلىكتىكى ئېچىۋېتىش ۋە ھەمكارلىشىش كۈنسېرى تەرەققىياتقا تۈرتكە بولىدىغان مۇھىم كۈچكە ئايلانماقتا. مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، مەن مۇنداق 3 تەشەببۇسنى ئوتتۇرۇپ قويماقچىمەن. بىرىنچى، ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان ھەمكارلىق مۇھىتىنى ئورتاق يارىتىش. ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىيات تارىخىغا نەزەر سالساق، دۇنيا ئىقتىسادى ئېچىۋېتىلگەندە گۈللەنگەن، بېكىنىۋالغاندا خارابلاشقان. مۇلازىمەتچىلىك ئۆزگىچە يەڭگىل مۈلۈك، يۇمشاق زۆرۈر ئامىل بولۇشتەك ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە بولغانلىقتىن، ئوچۇق، ئاشكارا، سىغدۇرۇشچان، كەمسىتىشسىز بولغان كەسىپ تەرەققىياتى ئېكولوگىيەسىگە تېخىمۇ موھتاج. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ زۆرۈر ئامىللارنىڭ يۆتكىلىشىنى چەكلەيدىغان چېگرادىكى ۋە چېگرانىڭ كەينىدىكى توسۇقلارنى تىرىشىپ ئازايتىپ، چېگرا ھالقىغان ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشىغا تېخىمۇ موھتاج. جۇڭگو سىرتقى ئېچىۋېتىش دائىرىسىنى قەتئىي تەۋرەنمەي كېڭەيتىپ، چېگرا ھالقىغان مۇلازىمەت سودىسىنى پاسسىپ تىزىملىك بويىچە باشقۇرۇش تۈزۈمىنى ئورنىتىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، مۇلازىمەت سودىسىنى ئىجادىي راۋانلاشتۇرۇش سىنىقى ئېلىپ بېرىش ئوچۇق سۇپىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىپ، مۇلازىمەتچىلىكنىڭ بازار ئىجازىتىنى داۋاملىق بويىتىپ، ئەلا مۇلازىمەت ئىمپورتىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن كۆپەيتىدۇ. جۇڭگو مۇلازىمەت سودىسى تەرەققىياتىنىڭ ئەمەلىي ئېھتىياجىغا پائال ئۇيغۇنلىشىپ، كۆپ تەرەپ رايون قاتلاملىرىدىكى مۇلازىمەت قائىدىسىنى ماسلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، دۇنياۋى ئىقتىسادنىڭ ئىدارە قىلىنىشىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ سىغدۇرۇشچان ئېشىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئىككىنچى، يېڭىلىق يارىتىش يېتەكچىلىكىدىكى ھەمكارلىق قۇۋۋىتىنى ئورتاق قوزغىتىش. بىز رەقەملەشكەن، تورلاشقان، ئەخلىيلەشكەن تەرەققىيات يۈزلىنىشىگە ماسلىشىپ،
Rəqəmlik hangini tügütüşki ortaq küş çıxırıb, mülazimət sodusunun rəqəmlişiş qədimigi türütkü bolişimiz gerek. Jongo özgüçə mülazimət eksport bazısını kengaytip, mülazimət sodusunun yeni kəsb aliti, yeni əndisini tərəqi qıldırıdı. Jongo ərqaysi dövlətlə bilən birlikdə makro siyasətlərini maslaşdırışını küçəytip, rəqəm sahəsidiki xalqara həmkarlıqını tezildip, bilim mülük hukukunu qoğdaşını küçəytip, rəqəmlik ixtisat, əmbəkrə ixtisat qatarıqlarının cüş urup ravacilinişini pahal ligiri sürüp, dünya ixtisadının cüşkulluqi və hayati küçünü üzlüksüz aşırış kütürütkü bolışını xalaydı. Üçüncü, öz ara mənpəti etküzüb, ortaq payda alıdığan əmkarlıq vəziyetini ortaq yartış. İxtisat dünya vilişivatqan arıq görünüşdə, hər qaysi dövlətlərinin ixtisadi bir-birigi tayınıb, mənfəəti mislə görülməyən dərəcədə yuğurulub getdi. Özara səmimi muamildə buluş, umumüzlük mənfəət yetküzüb, ortaq bəhirliniş tüp tədbir bub qaldı. Hər qaysi dövlətlə mülazimət sodısının tərəqiyyatını cipsilaşdırışını küçəyitib, əmkarlıq şəklidə yenilik yaratıb, əmkarlıq sahəsini çonqurlaşdırıb, tərəqiyyat mənfəətidiki ən çon ortaqlıq üstüdə pahal izdinib, tortni üzlüksüz zora yetişi gerek. Jongo xalqara mülazimət sodisi yermenkisi, Jongo xalqara import körgezmisi qatarlıq türlük supladın toluq paydınıp, siyaset ve tecrübe almaştırış kütürütkü bulup, hükümetle ara, xalqara teşkilatla ara, sodigerle cemiyetlere ara ve karxanıla ara, köp kıllaşkan hemraklık münasuvetini orantıp ve yitildirip, dünyavi mülazimət sodisi ittifakı kuruşunu kollab, teximi köp əməli həmkarlıq nəticilərini üzlüksüz yaratıb, hər qaysi dövlət xalqını mülazimət sodisinin iş nəticilərdən ortaq bəhrəman qılıdı. Beycanın, Jongonun mülazimətçilikini içi vitişdiki yetəkçilik rolunu teximi yaxşı cari qıldırış üçün, biz Beycanın dövlət mülazimətçilikini içi vitiş dairisini kengaytiş, universal ülgü rayonu bərpa qilişini qollab, aldın yolu qoyuş, aldın sınaq qiliş salmıqına aşırıb, örnək qılgılı, kengaytgili boludağan teximi köp təcrübələ üstüdü izdinimiz. Pən texnikida yenilik yartış, mülazimətçilikini içi vitiş və rəqəmlik ixtisatını asasi alahidlik qılgan ərkin soda sınaq rayonu təsis qilib, Beijing, Tianjin, Hebeyni mas tərəqi qıldırdıqan yuqırı səviyyəlik ecevitiş süpsi bərpa qılıb. Teximi yuqırı qatlamlıq ıslahat ecevitiş yeni əndiyisini şəkilləndiriş kütürüt qıbılımız. Radio anğıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-ci 10-cu ayının 14-cü günü Şincin alayda ixtisadi rayonu qurulğanlıqının 40 yıllıqını təbrikləş yığında qılğan sözünü anladımız.

ۋاي دەپ ئىڭرىغان ئاۋاز بىلەن تەڭ سۇباتنىڭ ئەسلىمىلەردىكى زۇلپىيە غايىب بولدى. ئۇ ئىشتىك ئېسىنى تېپىپ كارىۋاتتا بوش ئىنچىقلاپ ياتقان زۇلپىيەنىڭ يېنىغا كەلدى. زۇلپىيە، كۆزۈڭنى ئاچساڭچۇ؟ بېشىڭ ئاغرىۋاتامدۇ؟ دوختۇرنى چاقىرايمۇ؟ مۇمكىن بولسا مۇشۇ ئازابلىرىڭنى مەنلا تاتقان بولسام ھە؟ سۇبات بەردەم سۆزلىدى. زۇلپىيە ئىڭراشتىن توختاپ جىمىپ كەتتى. ئۇ يەڭگىل نەپەس ئېلىپ ئۇخلاۋاتقاندەك قىلاتتى. سۇبات ئۆزىنى كارىۋاتقا ئوڭدىسىغا تاشلىۋەتتى. زۇلپىيە ئاغرىغاندىن تارتىپ ئۇنىڭ ئۇيقۇسى قاچقان ئىدى. مۇشۇ بىر قانچە كۈن ئىچىدە چاچلىرى ئاقىرىپ، ساقاللىرى ئۆسۈپ، ئورۇقلاپ شۈمەكتەك بولۇپ قالدى. يىلقى كېلىشكەن قامەتلىك پاقىراپ تۇرغان قاپقارا چاچ ساقاللىرىنى بىر يانغا تاراپ، ساقال بۇرۇتلىرىنى پاكىز قىلىپ، رەتلىك كىيىنىپ، گۈسۈلدەپ تىككىدە مېڭىپ يۈرىدىغان سۇبات تونغىسىز ھالغا چۈشۈپ قالغان ئىدى. ئۇنىڭ خىياللىرى زۇلپىيە ئىككىسىنىڭ ئۆتمۈشىدىكى ئىشلاردىن نېرى كەتمەيتتى. ئۇ ئەسلىمىلە گۈزەل ھەم ئاچچىق ئىدى. ئەينى يىللاردا ئىككىسى بىر بىرىگە كۆيۈپ پىشىپ ئاشىق بولغان، بىر بىرىنىڭ قەدىر قىممىتىنى قىلغان، سۆيگۈ مۇھەببىتىگە چىن ئەقىدە باغلىغان، بىر بىرىنىڭ قولىنى مەڭگۈ قويۇپ بەرمەسلىككە ۋەدىلەشكەن ئىدى.

0: ئەنئەنىۋى چارۋىچىلىق كەنتىنى مەدەنىيەت بىلەن ساياھەت يۇغۇرۇلغان كەنت قىلىپ قۇرۇپ چىقىشىمىزغا تۈرتكە بولدى. ساياھەتچىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ ئالدىنقى شەرتى ئەنئەنىۋى كەنتلەرنى قوغداش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش. شۇجاي كەنتتىكى تارىخىي ئىمارەتلەر، قەدىمىي كۆۋرۈك، قەدىمىي يول، ئۆزگىچە قۇرۇلمىلار قاتارلىقلارغا بىرمۇ بىر ئارخىپ تۇرغۇزۇپ، باشقۇرۇش، قوغداشقا مەسئۇل كىشىنى بېكىتىپ، چارلاپ تەكشۈرۈشنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، قالايمىقان قۇرۇلۇش قىلىش، بۇزغۇنچىلىق خاراكتېرلىك ئۆزگەرتىشنى توسۇپ، 100 يىللىق قەدىمىي كەنتنىڭ قىياپىتىنى مۇكەممەل ساقلاپ قالدى. قوغداش ئاساسىدا ئالدى بىلەن ساياھەتچىلەرنىڭ ئەڭ ئاساسلىق ئېھتىياجى بولغان يېمەك ئىچمەك ۋە ياتاق ئېھتىياجىنى ھەل قىلىشقا توغرا كەلدى. چارۋىچىلارنىڭ بەزىلىرى بىكار ئۆيلىرىنى پۇقراۋى قونالغۇ، ئاۋۇل ئارامگاھىغا ئۆزگەرتىپ، ساياھەتچىلەرگە ياتاق شارائىتى ھازىرلاپ، قازاقلارنىڭ ئەنئەنىۋى ئۆرپ ئادىتىنى چوڭقۇر ھېس قىلدۇردى. بەزىلىرى ئۆيلىرىنى سودىيەرلەرنىڭ ئاشخانا، قەھۋەخانا قاتارلىقلارنى ئېچىشىغا ئىجارىگە بەردى. يىللىق ئىجارىسى 100 مىڭ يۈەنگە يەتتى. مۇخبىر 90-يىللاردىن كېيىن تۇغۇلغان كەنت ئاھالىسى ئايدىن ئاختاينى كۆرگەندە، ئۇ پۇقراۋى قونالغۇنى تازىلاۋاتاتتى. ئۇ: ھازىر مەن 4 ئېغىز ئۆينى يۈرۈشتۈردۈم. ھازىردىن باشلاپ 60 نەچچە زاكاز تاپشۇرۇۋالدىم، دېدى. ئايدىن ئاختايمۇ ئىلگىرى ناھىيە بازىرىدا ئىشلەيتتى. 2 يىل ئىلگىرى يۇرتىدا ساياھەت قىزىپ كەتكەچكە، ئۇ يۇرتىغا قايتىپ ئىگىلىك تىكلەشنى قارار قىلدى. ئۇ: تىجارەت ياخشى بولسا، مەن كېيىن يەنە 3 ئېغىز ئۆي تەييارلايمەن، دېدى. ئايدىن ئۆزىنىڭ خەتەرلىك ئۆيىنى ئۆرۈۋېتىپ قايتا سېلىپ، ئۆينىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشى ۋە بېزەش ئۇسلۇبىنى ئۆز ئالدىغا لايىلىدى. ياغاچ ئۆينىڭ قۇرۇلمىسىدا يەنىلا ئەن ياغاچنى ئۇلاش ئۇسۇلىنى قوللاندى. ساياھەتچىلەرگە تېخىمۇ راھەت تۇرالغۇ شارائىتى يارىتىپ بېرىش ئۈچۈن ئۇ ئەنئەنىۋى لاي تام ھۈنەر سەنئىتىنى ياخشىلىدى. يېڭىدىن سېلىنغان تام يۈزى كىرلىشكە تېخىمۇ چىداملىق بولۇپلا قالماستىن، كۆرۈش سېزىمى جەھەتتە ئەنئەنىۋى ئۇسلۇبقا ناھايىتى ئوخشىشىدۇ. پۇقراۋى قونالغۇغا كىرگەندە ھەممىل يەردە قازاق ئامىلىنى كۆرگىلى بولىدۇ. كارۋات ياپقۇچ، ياستۇق قېپى قاتارلىقلار ئەنئەنىۋى نەقىش چۈشۈرۈلگەن قازاقلارنىڭ كەشتە بۇيۇملىرى بولۇپ، تامغا قازاقلارنىڭ بېزەك بۇيۇملىرى ئېسىلغان. ئاسما چىراغنىڭ لايىھە ئىلھامى قازاق كىگىز ئۆيىنىڭ تورۇس قۇرۇلمىسىدىن كەلگەن. پۇقراۋى قونالغۇنىڭ ئارقا تەرىپىدە ئايدىن ئاختاينىڭ كونا كىگىز ئۆيى زىيارەت نۇقتىسىغا ئايلاندى. ساياھەتچىلەر بۇ يەردە بوغۇرساق سېلىش، ئەتكەن چاي تېتىش، كىگىز ئۆي سېلىشنى ئۆگىنىشنى باشتىن كەچۈرۈپ، قازاق چارۋىچىلارنىڭ ھەقىقىي تۇرمۇشىنى ھېس قىلالايدۇ. ئايدىن ئاختاي كەنتكە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن بالىلىق چاغلىرىدىكى نۇرغۇن ھەمراھلىرىنى كۆردى. ئۇ كەنتتە ياشلارنىڭ كۆپەيگەنلىكى، ئۆزىگە ئوخشاش يۇرتىنى قىزغىن سۆيىدىغان قەدىناس دوستلىرىنىڭ، مەدەنىيەت ساياھەت كەسپىنىڭ تەرەققىيات شەرق شامىلى ئارقىلىق بۇ تونۇش تۇپراققا قايتىپ كەلگەنلىكىنى بايقىدى. ھۆرمەتلىك رادىئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى ئورتاق گەۋدىنى مۇستەھكەملەپ، جاسارەت بىلەن يېڭى مۇساپىگە ئاتلىنايلى سەھىپىمىز مۇشەردە تۈگىدى. پروگراممىمىزنىڭ دىكتورلىرى بەختىيار تۇردى بىلەن زۇمرەت ياسىن، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئامانگۈل ھەبىبۇللا، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.
1: جاھاندىكى ئىشلارنى بىزدىن ئاڭلاڭ. مەركىزى خەلق رادىيو ستانسىسىنىڭ ئۇيغۇرچە رادىيوسى.

جۇڭگو خەلقئارا مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسى مەخسۇس مۇلازىمەت سودىسى ئۈچۈن تەسىس قىلىنغان چوڭ كۆلەملىك دۆلەت دەرىجىلىك خەلقئارالىق ئۇنىۋېرسال يەرمەنكە ۋە سودا سۇپىسى بولۇپ، 2012 يىلىدىن باشلاپ 6 نۆۋەت ئۆتكۈزۈلدى. بۇ نۆۋەتلىك جۇڭگو خەلقئارا مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسىدە دۇنياۋى مۇلازىمەت، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇش باش تېما قىلىندى. بۇنى پۇرسەت دەپ بىلىپ، سۇپا ۋە كۆۋرۈك بەرپا قىلىپ، ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنى مۇلازىمەت سودىسى ساھەسىدىكى يېڭى تەرەققىيات، يېڭى بۆسۈشلەرنى تولۇق نامايان قىلىش، ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىياتى، يۈكسىلىشىدىكى يېڭى تېخنىكا، يېڭى نەتىجىلەر.

ئەدىن ئورتاق بەھرىمان بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىشنى ئۈمىد قىلىمەن. بىز يىغىن قاتناشقان ئەزىز مېھمانلارنىڭ چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇپ، ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، مۇلازىمەت سودىسى ۋە سېلىنمە ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئەقىل پاراسەت ۋە كۈچ قۇۋۋەت بېغىشلىشىنى ئارزۇ قىلىمىز. بۈگۈنكى دۇنيا يۈز يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرمەكتە. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ دۇنيا مىقياسىدا كەڭ تارقىلىشى بۇ زور ئۆزگىرىشنى تېخىمۇ تېزلىتىۋەتتى. ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋېلىشى تەتۈر ئېقىمغا دۇچ كېلىپ، قورۇقچىلىق، يەك تەرەپچىلىك كۈچىيىپ، دۇنيا ئىقتىسادىي پەسكويغا چۈشۈپ، خەلقئارا سودا ۋە سېلىنما زور دەرىجىدە ئازىيىپ، ئىنسانىيەتنىڭ ئىشلەپچىقىرىشى تۇرمۇشىغا مىسلىسىز خىرىس ۋە سىناق ئېلىپ كەلدى. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنىمۇ كۆرۈشىمىز كېرەككى، يېقىنقى يىللاردىن بۇيان يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋە گۈللىنىشى رەقەم تېخنىكىسىنىڭ كۈچلۈك باش كۆتۈرۈشىگە تۈرتكە بولدى. كەسىپلەرنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈردى. مۇلازىمەت ئىقتىسادىنى جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىشقا يېتەكلىدى. بۇ قېتىمقى يۇقۇم دۇنيا مىقياسىدا كەڭ تارقالغان مەزگىلدە يىراقتىن داۋالاش، تور مائارىپى، ھەم بەھرىلىنىش سۇپىسى، ھەمكارلىشىپ ئىش بېجىرىش، چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا قاتارلىق مۇلازىمەتلەر كەڭ قوللىنىلىپ، ھەرقايسى دۆلەت ئىقتىسادىنىڭ مۇقىملىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش، خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىغا تۈرتكە بولۇشتا مۇھىم رول ئوينىدى. كەلگۈسىگە نەزەر سالساق، مۇلازىمەتچىلىكتىكى ئېچىۋېتىش ۋە ھەمكارلىشىش كۈنسېرى تەرەققىياتقا تۈرتكە بولىدىغان مۇھىم كۈچكە ئايلانماقتا. مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، مەن مۇنداق ئۈچ تەشەببۇسنى ئوتتۇرۇپ قويماقچىمەن. بىرىنچى، ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان ھەمكارلىق مۇھىتىنى ئورتاق يارىتىش. ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىيات تارىخىغا نەزەر سالساق، دۇنيا ئىقتىسادىي ئېچىۋېتىلگەندە گۈللەنگەن، بېكىنىۋالغاندا خارابلاشقان. مۇلازىمەتچىلىك ئۆزگىچە يەڭگىل مۈلۈك، يۇمشاق زۆرۈر ئامىل بولۇشتەك ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە بولغانلىقتىن، ئوچۇق، ئاشكارا، سىغدۇرۇشچان، كەمسىتىشسىز بولغان كەسىپ تەرەققىياتى ئېكولوگىيەسىگە تېخىمۇ موھتاج. ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ زۆرۈر ئامىللارنىڭ يۆتكىلىشىنى چەكلەيدىغان چېگرادىكى ۋە چېگرانىڭ كەينىدىكى توسۇقلارنى تىرىشىپ ئازايتىپ، چېگرا ھالقىغان ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشىغا تېخىمۇ موھتاج. جۇڭگو سىرتقى ئېچىۋېتىش دائىرىسىنى قەتئىي تەۋرەنمەي كېڭەيتىپ، چېگرا ھالقىغان مۇلازىمەت سودىسىنى پاسسىپ تىزىملىك بويىچە باشقۇرۇش تۈزۈمىنى ئورنىتىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، مۇلازىمەت سودىسىنى ئىجادىي راۋانلاشتۇرۇش سىنىقى ئېلىپ بېرىش ئوچۇق سۇپىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىپ، مۇلازىمەتچىلىكنىڭ بازار ئىجازىتىنى داۋاملىق بويىتىپ، ئەلا مۇلازىمەت ئىمپورتىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن كۆپەيتىدۇ. جۇڭگو مۇلازىمەت سودىسى تەرەققىياتىنىڭ ئەمەلىي ئېھتىياجىغا پائال ئۇيغۇنلىشىپ، كۆپ تەرەپ رايون قاتلاملىرىدىكى مۇلازىمەت قائىدىسىنى ماسلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، دۇنياۋى ئىقتىسادنىڭ ئىدارە قىلىنىشىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ سىغدۇرۇشچان ئېشىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئىككىنچى، يېڭىلىق يارىتىش يېتەكچىلىكىدىكى ھەمكارلىق قۇۋۋىتىنى ئورتاق قوزغىتىش. بىز رەقەملەشكەن، تورلاشقان، ئەخلىيلەشكەن تەرەققىيات يۈزلىنىشىگە ماسلىشىپ، رەقەملىك ھاڭنى تۈگىتىشكە ئورتاق كۈچ چىقىرىپ، مۇلازىمەت سودىسىنىڭ رەقەملىشىش قەدىمىگە تۈرتكە بولۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو ئۆزگىچە مۇلازىمەت ئېكسپورت بازىسىنى كېڭەيتىپ، مۇلازىمەت سودىسىنىڭ يېڭى كەسىپ ھالىتى، يېڭى ئەندىزىسىنى تەرەققىي قىلدۇرىدۇ. جۇڭگو ھەرقايسى دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە ماكرو سىياسەتلەرنى ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، رەقەم ساھەسىدىكى خەلقئارا ھەمكارلىقنى تېزلىتىپ، بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنى قوغداشنى كۈچەيتىپ، رەقەملىك ئىقتىساد ھەم بەكرە ئىقتىساد قاتارلىقلارنىڭ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىشىنى پائال ئىلگىرى سۈرۈپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ جۇشقۇنلۇقى ۋە ھاياتىي كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشنى خالايدۇ.
Үшінші, өзара мәнпәт еткізіп, ортақ пайда алыдыған әмкарлық вәзетіні ортақ яртыш. Қытсат дүния өліші ватқан арқы көрініште, әр қайсы дөләтлінің қытсады бір-бірігі тайынып, мәнпәті мүсілі көрілмеген дәрежеді юғырлып кәтті. Өзара сәмімі муамылды болыш, умумүзлік мәнпәт еткізіп, ортақ бәрініш түп тәдбір боп қалды. Әр қайсы дөләтлі мұлазымет содысының тәрәқиятыны жіпсілаштұрышыны күчейтіп, әмкарлық шәхліде еңілік яртып, әмкарлық сахасын чоңқырлаштырып, тәрәқият мәнпәтідікі әң чоң ортақлық үстіді пағал үздініп, тортыны үзліксіз зор айтыш керек. Джонго қалықыра мұлазымет содысы ермен кісі. Джонго қалықыра импорт көргезімісі қатарлық түрлік сұпыладың толық пайдылынып, Сиясет ва тәжірбе алмаштырыш күтөрөткү болуп, өкмөтлөр ара, халыкара ташкилатлар ара, соодагерлер жамиятлары ара ва карханалар ара көп кылышкан хамраклык мунасибетин орнотуп ва жетилдирип, дүйнөвий мулазимат соодасы иттифакы курушун коллоп, техими көп амалий хамкорлук натыйжаларын үзлүксүз жаратып, ар кайсы дөлөт халкыны мулазимат соодасынын иш натыйжаларынан ортак пайхман кылды. Бейжаңның Джонгоның мұлазыметчілікіні ечевітіштікі етекчілік ролыны техімі яқшы жари қылдырыш үшін, біз Бейжаңның дөләт мұлазыметчілікіні ечевітіш дайрысыны кеңейтіш, универсал үлгі районы бәрпа қылышыны қоллап, алдын елғы қойыш, алдын сына қылыш салмықына ашырып, өрнәк қылғылы кеңейткілі болудыған техімі көп тәжірбілі үстіді үздініміз. Пән техникіда еңіліқ яртыш, мұлазыметчілікіні ечевітіш, ва рақамлик иқтисодни асосий алоҳидлик қилган эркин сода синоқ районини таъсис қилиб, Бейжиң, Тянжин, Хэбэйни мос тараққий қилдирдиган юқори савиялик ичевитиш супс барпо қилиб, техими юқори қатламлик ислоҳот ичевитиш янги андисни шакллантиришга туритқи бўламиз. Радио аңғучы достар, төвенде Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 10 айының 14 күні Шэньчжэн алайда иқтисодий районы құрылғанлығының 40 жылдығын тәбриклеш жиынында қылған сөзін аңлатамыз.

0: ئادەتتىكى ئورنى يەنىلا مۇقىم. مۇخبىر زىيارەت جەريانىدا تېلېۋىزورنىڭ بىر قىسىم ياش ئىستېمالچىلارنىڭ قەلبىدىكى ئورنىنىڭ يەنىلا مۇقىم ئىكەنلىكىنى، پەقەت ئۇلارنىڭ تېلېۋىزورغا بولغان ئېھتىياجىنىڭ تېخىمۇ خاسلاشقانلىقىنى بايقىدى. ئېكراننىڭ چوڭ بولۇشى تېلېۋىزورنىڭ مېنى جەلپ قىلىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەب. 26 ياشلىق لۇ خانىمنىڭ ئۆيدە بەدەن چېنىقتۇرىدىغان ئادىتى بار. ئۇ مۇخبىرغا ئۆزىنىڭ چېنىققاندا تېلېۋىزورنى ئېچىپ، ئالقان ئويۇن ماشىنىسى بىلەن تېلېۋىزورنى ئۇلايدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئالقان ئويۇن ماشىنىسىنىڭ كىچىك ئېكرانى قارماققا كۈچ تەلەپ قىلىدۇ. بولۇپمۇ ئوكسىگېنلىق پوكۇس، بەدەن چېنىقتۇرۇش ھالقىسى قاتارلىق بىر قانچە خىل ھەرىكەتلەرنى قىلغاندا ئەگىشىپ مەشىق قىلىش ناھايىتى قولايسىز. كۆرۈنۈشنى تېلېۋىزورغا يوللىساق تېخىمۇ ئېنىق كۆرگىلى بولىدۇ. چېنىقىش ئۈنۈمىمۇ تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. نۇرغۇن ئىستېمالچى لۇ خانىمغا ئوخشاش تېلېۋىزورنىڭ چوڭ ئېكرانىنى تېخىمۇ ياخشى كۆرىدۇ. بېيجىڭدا دائىم تۇرۇشلۇق 80 يىللاردا تۇغۇلغان خۇ ئەپەندى ھەر قېتىم توپ مۇسابىقىسى كۆرگەندە ئۆيدىكى تېلېۋىزورنى ئېچىپ، چوڭ ئېكراننىڭ ھاياجانلىق تۇيغۇسى كىچىك ئېكرانغا قارىغاندا تېخىمۇ كۈچلۈك، كۆرۈش ئاڭلاش ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى دېدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تېلېۋىزور يەنىلا بىر قىسىم ئوتتۇرا ياش ۋە ياشانغانلارنىڭ خەۋەر، كىنو، تېلېۋىزىيە فىلىملىرىنى كۆرۈشىدىكى ئاساسلىق يول. ئۇلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، مەلۇم ۋاقىتتا مەلۇم تېلېۋىزىيە پروگراممىسىنى كۆرۈش يەنىلا مۇقىم ئادەت ھېسابلىنىدۇ. 75 ياشلىق جاۋ بوۋاي مۇخبىرغا ئۆزىنىڭ ھەر كۈنى مەملىكەت خەۋەرلىرى ۋە ھاۋا رايىدىن ئالدىن مەلۇمات كۆرۈش ئادىتىنى ساقلاپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى. مەن ئۈچۈن ئېيتقاندا، تېلېۋىزورنىڭ ئورنىنى ئالالايدىغان مەھسۇلات يوق، دېدى جاۋ بوۋاي. سىزنىڭچە تېلېۋىزور شالىنىپ كېتەمدۇ دېگەن بىر تۈرلۈك توردا بېلەت تاشلاشتا 52.5% تورداش ئىنكار جاۋابنى تاللىغان. ئۇلارنىڭ قارىشىچە تېلېۋىزور ئۆي ئىشلىرى ھەمراھى، تاماق ئېتىش مەزگىلىدىكى ئارقا كۆرۈنۈش مۇزىكىسى، چۆلدەرەپ قېلىشتىن ساقلىنىدىغان ئاجايىپ تېرە گۈزەللەشتۈرۈش مەھسۇلاتى بولۇپ، كۆرمىسىمۇ لېكىن چوقۇم ئوچۇق قويۇش كېرەككەن. ئاۋازنى ئاڭلاشمۇ بىر خىل خۇشاللىق ھېسابلىنىدىكەن. جۇڭگو ئېلېكتىرونلۇق سىنكەسپى جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى پىڭ جيەنفىڭ مۇنداق دېدى: ھازىرقى زامان تۇرمۇشىنىڭ ئالدىراشلىقى ۋە كۆچمە تېرمىنالنىڭ ئومۇملىشىشى مۇقەررەر ھالدا تېلېۋىزورنىڭ كۈندىلىك ئوتتۇرىچە ئېچىلىش نىسبىتىنىڭ تۆۋەنلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. لېكىن تېلېۋىزور ياكى مېھمانخانىدىكى چوڭ ئېكران مەڭگۈ تارىخ سەھنىسىدىن چېكىنىپ چىقمايدۇ. ئىشلىتىش كۆرۈنۈشتىن قارىغاندا، تېلېۋىزوردا بىۋاسىتە كۆرسىتىش، تاللاپ كۆرۈش، بەدەن چېنىقتۇرۇش، ئاساسىي تەگلىك ئويۇن قاتارلىق ئەمەلىي قوللىنىش قاتارلىقلارنىڭ چوڭ ئېكراندىكى ھېس قىلىش تۇيغۇسى كىچىك ئېكراندىن نەچچە ھەسسە ياخشى بولىدۇ. پىڭ جيەنفىڭ مۇنداق دەپ قارىدى: ئېلىمىزنىڭ تەكشى ئېكرانلىق كۆرسىتىش كەسپىنىڭ باش كۆتۈرۈشىگە ئەگىشىپ، چوڭ ئېكرانلىق تېلېۋىزورنىڭ باھاسى بارغانسېرى خەلققە يېقىنلاشتى. چوڭ تېلېۋىزور ئالماشتۇرۇش ئىستېمالچىلارنىڭ گۈزەل تۇرمۇش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشتە تېز ئۈنۈم بېرىدۇ. نۆۋەتتە، ياخشى تېلېۋىزورنىڭ ئۆلچىمى داۋاملىق ئۆرلەۋاتىدۇ. دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ، ئادەتتىن تاشقىرى سۈزۈك، دەرىجىدىن تاشقىرى نېپىز، ئادەتتىن تاشقىرى كۆز ئاسراش قاتارلىق كۆپ مەنبەلىك ئېھتىياجلارمۇ بارلىققا كەلمەكتە. ئەقلىيلەشتۈرۈش ئىستېمالچىلار كۆڭۈل بىلىدىغان قىزىق نۇقتىغا ئايلانماقتا. تېلېۋىزورنىڭ يان تېلېفونغا ئوخشاش ئۆزئارا ئالماشتۇرۇپ، ئوڭ سولغا سىيرىلىش، قول بىلەن چېكىپ بېسىش قاتارلىقلارنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىنى، تىزگىنەككە تايىنىپ مەشغۇلات قىلماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمەن. لۇ خانىمنىڭ ئېيتىشىچە، سېزىمچان ئېكراندىن قول ئىشارىتى، بەدەن سېزىمىگىچە ئۇ ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارىغا ئىگە تېلېۋىزورغا ناھايىتى ئىنتىزار ئىكەن. پىڭ جيەنفىڭنىڭ قارىشىچە، يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى ئەقلىي ئىقتىدارلىق تېلېۋىزور بىر يۈرۈش نەپىس قاچقۇچىغا ئوخشايدۇ. ئېسىل تائاملارنى ياخشى ئىشلىگەندىلا كىشىلەر ئاندىن قاچقۇچىنى تېخىمۇ كۆپ ئىشلىتەلەيدۇ. كەلگۈسىدە بازارلاشتۇرۇش ۋاسىتىسى ئارقىلىق تېلېۋىزىيە پروگراممىلىرى ۋە چوڭ ئېكرانلارنى ئىشلىتىشتە يېڭىلىق يارىتىشنى تېزلىتىپ، كىشىلەرنىڭ ئۈزلۈكسىز ئېشىۋاتقان كۆرۈش، ئاڭلاش، كۆڭۈل ئېچىش ۋە تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرغىلى بولىدۇ. نازۇنېمەتنى ياخشى قىلىشتىن باشقا يەنە قاچقۇچىنى ئىشلىتىش تەسىراتىنى ياخشىلاش كېرەك. پىڭ جيەنفىڭ مۇنداق دېدى: ئالاقىدار تارماقلار ئۈنسىن خىزمىتىنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتىدۇ. تېلېۋىزور ۋە قانال قۇتىسىنىڭ تىزگىنىكىنى بىرلەشتۈرۈش قاتارلىق قۇرۇلۇشلار ئابونچىلارنىڭ تەسىراتىنى زور دەرىجىدە ئاشۇرۇشقا پايدىلىق. مەھسۇلاتتا يېڭىلىق يارىتىشتا چىڭ تۇرۇش، ئابونچىلارنىڭ ھېس قىلىش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، ئىككى تەرەپتىن تەڭ تۇتۇش قىلىش تېلېۋىزىيە بازىرىنىڭ گۈللىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق بولۇپ، تېلېۋىزورنى قايتىدىن ئىستېمالچىلارنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتۈرىدۇ، دېدى پىڭ جيەنفىڭ.
1: ئاداش، ئەتە باغچىغا بېرىپ 10 كىلومېتىر يۈگۈرۈپ كېلەمدۇق.
2: ۋاي، بولىدۇ، ئەجەب ياخشى.
1: ئىلگىرى تاماق يەيمىز دەپ ئىزدىشەتتۇق ئاداش، ھازىر بىللە چېنىقىمىز دەپ ئىزدىشىدىغان بولدۇق مانا.
3: يەنە بىر قېتىم ئوينامدۇق. پەسكۈچە، پەي توپ ئوينايمىز. ئىلگىرى تور ئويۇنىدا بەس ئىشەتتۇق، ھازىر چېنىقىشتا بەس ئىشىمىز. تاغ چوققىسىغا يەنە بىر ئاز غەيرەت قىلساممۇ چىقىدىكەنمەن. ئىلگىرى بىكارچىلىقتا قارت ئوينايتتىم، ھازىر دائىم تاغقا چىقىمەن. سالامەتلىكىم باغانسېرى ياخشى بولۇپ كېتىپ بارىدۇ.
4: تنساخلق زوربایلق هممیلن چنقشق اهمیت بیرایلی
5: بگن بس انسانلا حیاتی دوش کلواتقان ان چون تهدید نیمه دیگن تیمیده توختلیمیز
6: منچه اروش چکیش دنیا اروشیده قزا قلغانلار 70 میلیون دون اشیدو
7: منانچه اچارچلق یر شهردن 800 میلیون آرتوق آدم یلا اچارچلق چیده درواتدو
8: وابا و محیط بلغنشمو نایت قرقنشلق
5: شنداق Әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба?
8: О, не мә?
5: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
9: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Hayvanatla gerçe insanlığa oxşaş aql parastı bu musumu, lekin ular yanılı fikir almaştırdı, naqşı etdi, dost tutdu. Tex azaplanıdı, könlü yerin buldu və xoşallıq hiss qıldı. Bugün biz ilmi paketlər arqalıq hayvanatların adamlara oxşaydığı bəzi tərəflərini düşünüb baxımız. Birinci. Dişi şatutu aqıllıq erkek şatutunu texim yaxşı gördü. Jungo Pala Akademiyasi hayvanat tədqiqat orundan gələn alimlər tədqiq qilish arqalıq dişi kiçik tağıl şatutunun erkek şatutunu tanlığanda ölçümünün barış ikənligini bayqıqan. Təcrübədə aldı bilən hər bir dişi şatutu iki erkek şatut içidən birini tanlışı kerak. Talap olğandan kəyin dişi şatutu həqiqətən öz tanlığan erkek şatutu bilən texim köp vaqt sərf qılıb billə boludu. Арқыдан тәтқиқатчылар талын алмаған яны бір шатутыға құтыны қандап ішіп озықлық елішіні үгетті. Андын олағы яны бір кетім чиш шатутыны ішкі шатуты ішідін қайта бірні таллат қозды. Нәтижеде бұныңдың бұрын талын алмаған, лекен құтыдың емеклік елішіні үгін валған әркек шатуты чиш шатутының яқтыршығы елішді. Ишкенчісі тұмсақ білән әқиқи яқшы досладың болуш. 5 метр uzunluqdagi timsoq Poko va uni qutqizgan Chito'ning do'stligi taxminan 20 yil davomlashgan. Poko'ning salomatligi asliga keltirilganda Chito uni qo'yib berishga uringan, lekin timsoq ketmagan. Ular necha soat suv uzib billa o'ynagan. Poko ismli bu timsoq 50 kishda o'lib ketgan. 3-chisi, kishilar hayvonlarning o'zaro fikr almashtirganligini burunli bilgan bo'lsa-mu, lekin bir turli yangi tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, bu xil almashtirish balkin biz burun o'ylagandan ko'p murakkab bo'lishi mumkin ekan. Masalan, tadqiqotchilar uzun belak odamsimon maymun ishlatgan 26 xil ovozni bayqagan. Bir turli ko'zitishda tadqiqotchilar bir uzun belak odamsimon maymun dadining o'yin jarayonida qizi bilan paranglashib, kapsiz qizig'i gap o'tkazilmaganligini tadqiqotchilarga bildirganligini xotirlagan. 4-chisi, kulrang tiyolin planetlar aro urush degan filmning ohangini aytaladi. Olimlar kulrang tiyolinning insonlarning til va naqshlarini to'g'ri yo'laydiganligini bayqagan. Zola ismlik bir tiyolin, bir balalar naqsi va planetlar aro urush degan filmning musiqa ohangini aytgan. 5-chisi. Zirapining muhabbatining javobga erishi paklatas. Erkak zirapa chi zirapini quvg'ilishga boshlaganda u chi zirapiga ag'ishdi. Ba'zida bu xil ahvol nech soat hatto nech kun davomlashdi. Chi zirap munoyat ehtiyojchilik bilan qaror chiqardi. Bularning hammasi keyingi avlodlarning texim yaxshi genga erishi uchundir. 6-chisi asalarisi. Hasharatlar tug'ilgandan boshlablar ma'lum harakat usuli programmasi bo'yicha harakat qilganda ko'rindi. Lekin bir tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, hasalarda insonlarga o'xshash ba'zida umidsizlanish, ma'yuslanishda kayfiyatlar bo'lishi mumkin ekan. 7-chisi, mushuk kulimsirash tilini tushundi. Dunyoda it bilan mushuk odamlar eng ko'p boqqan ermak hayvon bo'lsa kerak. Olimlar mushukning boqquchining chiroy ifodasini osonlik ko'rib yetaladiganligini bayqagan. Uning harakat usulining o'xshash bo'lmasligi, oldidagi odamning kulimsirishi yoki qo'shimizni turishiga bog'liq bo'lib, ular miyanglash, putini uvlash hamda baqutisining tizig'i sakrab chiqish qatorliq usullar bilan barliq ishlarga inkas qaytirdi ekan. 8-chi pil vazifa va taktikini yaxshi ko'rdi. Balalarda o'ynash istagi nihoyatda tabiiy bir ish hisoblandi. Tadqiqotlardan bayqilishicha, Afrika pilimi o'xshashlar o'yinga amroq ekan. Erkak pilning o'yuni chelishqi texmi o'xshaydigan bo'lib, dishi pil bo'lsa, chatqanliqdagi vazifa va taktikini texmi yaxshi ko'rdi ekan. Pil o'ynaganda pullash, xorildab ovoz chiqarish, axlat tashlash, shamolda quloqini pulantish qatorliq o'yinlarni yaxshi ko'rdi ekan. 9-chi pil odamning jinsi, yeshi qatorliqlarni belgilaydi ekan. Tadqiqotchilar Afrika pilining jinsi, yosh qatorliqlar orqali odamlarni farqlandira oladiganligini, ularning faqat ovoz orqali insonlarni ayira oladiganligini bayqagan. Bo'libmi, olimlar ikki odamning ovozini xotirlagan bo'lib, ular o'xshash bo'lmagan tilda u yerga qarang, bir to'p pil harakat qilyapti.

ئوتتۇرا قىسىمدىكى مەلۇم ناھىيەدىكى بىر تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىنىڭ ئاتا ئانىسى مۇنداق دېدى. كۆپ ۋاقىتلاردا بىر قىسىم ئاتا ئانىلار بالىلارنىڭ ھېرىپ كېتىشتىن ئەنسىرەيدۇ. يەنە بالىلارنىڭ ئۆگىنەلمەسلىكىدىن ئەنسىرەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن باشقىلارنىڭ ئۆگىنىپ ئۆزىنىڭ ئۆگىنەلمەسلىكىدىن قورقىدىغان قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالىدۇ. شىمالدىكى مەلۇم بىر شەھەردىكى بىر ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ مەسئۇلى مۇخبىرغا مۇنداق دېدى. بەزى ئاتا ئانىلار ئوقۇتقۇچىنىڭ كۆپرەك تاپشۇرۇق بېرىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. بەزى ئاتا ئانىلار ھەتتا مەكتەپكە بېسىم ئىشلىتىپ كەچلىك مۇزاكىرە سائەت 9:30 بولۇشى كېرەك، بولمىسا باشقا مەكتەپلەر تەرىپىدىن ئېشىپ كېتىدۇ دەپ تەلەپ قىلىدۇ. ئاتا ئانىلارنىڭ بالىلىرىنى يېتەكچىلىك سىنىپىغا تىزىملىتىپ ئۆز ئالدىغا تاپشۇرۇق ئورۇنلاشتۇرۇشى يەنىلا ناھايىتى ئومۇملاشقان. چۇڭچىن شەھىرىدىكى بىر ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ ئوقۇتقۇچىسى مۇنداق دېدى: مەكتەپتە كەچلىك مۇزاكىرە بار. تولۇقسىز بىرىنچى، ئىككىنچى يىللىق كەچ سائەت 8:50 ئۆتكەندە، تولۇقسىز ئۈچىنچى يىللىق كەچ سائەت 9:30 ئۆتكەندە چۈشىدۇ. كەچلىك مۇزاكىرىنىڭ كۆپ قىسىم ۋاقتىدا بالىلار تاپشۇرۇق ئىشلەيدۇ. يەنە ئاز بىر قىسىم ۋاقىتتا مۇئەللىم چۈشەندۈرىدۇ. بەزى ئاتا-ئانىلار بالىلىرىنى مەكتەپنىڭ كەچلىك مۇزاكىرىسىگە قاتناشتۇرغۇزماي سىرتقا چىقىپ دەرس تولۇقلاشنى ئىلتىماس قىلىدۇ. تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ 20%دىن كۆپرەكى ھەپتە ئاخىرىدا مەكتەپ سىرتىدىكى ئاپپاراتلاردا دەرس تولۇقلايدۇ. ئېلېكتىرونلۇق مەھسۇلاتلارمۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۇخلاش ۋاقتىنى ئوغرىلاپ كەتمەكتە. مۇخبىر تەكشۈرۈش ئارقىلىق كۆپ قىسىم ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئاتا ئانىلىرىنىڭ بالىلىرىغا يان تېلېفون ياكى قول سائىتى سەپلەپ بېرىدىغانلىقىنى بايقىدى. بىر قىسىم باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى چوڭلارنىڭ سالاھىيەت ئۇچۇر بىلەن ھېسابات نومۇرىنى تىزىمغا ئالدۇرۇپ تاڭ سەھەرگىچە قىسقا فىلىم كۆرىدۇ. غەربىي جەنۇب رايونىدىكى بىر ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇتقۇچىسىنىڭ ئېيتىشىچە، بىر ئوقۇغۇچى دەرستە دائىم روھسىز يۈرىدىكەن. كېيىن ئۇنىڭ تۇرمۇش پۇلى يىغىش ئارقىلىق ئاتا ئانىسىدىن يوشۇرۇن نىمكەش يان تېلېفون سېتىۋېلىپ كېچىچە ئوينىغانلىقى بايقالغان. زىيارەتنى قوبۇل قىلغان نۇرغۇن ئاتا ئانا مۇنداق دېدى: ئەگەر بالىلارغا يان تېلېفون بەرمىسە، بالىلارنىڭ توغرا تېمىسىنى چۈشەنمەسلىكىدىن، ھەمراھلىرى بىلەن ئورتاق تىل كەمچىل بولۇپ قېلىشتىن ئەنسىرەيمىز. ئەگەر بالىلارغا يان تېلېفون بەرسەك، ئۆگىنىش ۋە ئۇيقۇغا تەسىر ئېتىشتىن ئەنسىرەيمىز. يەنە نۇرغۇن ئاتا ئانا ئۆزى تۈن بويى كىرپىك قاقماي يان تېلېفون، تېلېۋىزور كۆرۈشنى ياخشى كۆرىدۇ. ياخشى بولغان ئائىلە تاپشۇرۇقى كەيپىياتى يارىتالمايدۇ. چۇڭچىن شەھىرى شاپىڭبا رايونلۇق ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ سەھىيە ساقلىقىنى ساقلاش ئورنى پىسخىكا بۆلۈمىنىڭ باشلىقى ۋاڭ يەن مۇنداق دېدى: بۇنىڭدىن باشقا، ئاتا ئانا بالىلىق مۇناسىۋىتىنىڭ جىددىيلىشىشى، ئىمتىھان بېسىمى، ئاتا ئانىلارنىڭ ئارزۇسىنىڭ يەتكۈزۈلۈشى بالىلارنىڭ ئارام ئېلىشىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ. بەزى بالىلار كارىۋاتقا چىققان تەقدىردىمۇ يۇقىرى سۈپەتلىك ئۇيقۇغا ئېرىشەلمەيدۇ. ئوقۇغۇچىلارنى ياخشى ئۇخلىتىش قارماققا ئوقۇغۇچىلارنىڭ ۋاقتىنى باشقۇرۇش مەسىلىسىدە كۆرۈنسىمۇ، ماھىيەتتە پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ مائارىپ قىممەت قارىشىنى قايتا تىكلەشكە مۇناسىۋەتلىك. بۇ يىل بىرىنچى ئايدا مائارىپ مىنىستىرلىقى قاتارلىق نۇرغۇن تارماقلار بىرلىكتە يولغا قويۇش تەپسىلىي قائىدىسىنى بېسىپ تارقىتىپ، ئۇيقۇنى باشقۇرۇشنى مەكتەپلەرنى باھالاش دائىرىسىگە كىرگۈزدى. يېڭى ئوقۇش مەۋسۇمىدىن بۇيان جايلار ساغلاملىق بىرىنچى دېگەن مائارىپ ئىدىيىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى بەس-بەستە ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۇيقۇ ۋە تەنتەربىيە ھەرىكىتى قاتارلىقلارنى بالىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىدىكى مۇھىم ئورۇنغا قويدى. بېيجىڭ 5. تەجرىبە مەكتىپى تاپشۇرۇق ئومۇمىي مىقدارىنى مەنبەدىن قاتتىق كونترول قىلىپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆگىنىش ئەھۋالىغا ئاساسەن قاتلاملار بويىچە تاپشۇرۇق ئورۇنلاشتۇرۇش ئۈستىدە ئىزدەندى ھەمدە دەرسخانا ئوقۇتۇشىنىڭ سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈردى. چۇڭچىن شەھىرى بانەن رايونى يۈدۇڭ 2. باشلانغۇچ مەكتىپى ئەتىگەنلىك دەرس ۋاقتىنى كېچىكتۈردى. چۈشلۈك دەم ئېلىش مۇلازىمىتىنى كۈچەيتىپ، تەنتەربىيە ھەرىكىتىنىڭ ۋاقتىغا كاپالەتلىك قىلدى. بېيجىڭ سىفەندا شۆسى بالىلار ئائىلە تەربىيىسى تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى بيەن يۈفاڭ مۇنداق دەپ قارىدى: ئائىلە، مەكتەپلەر ساغلاملىق بىرىنچى پىرىنسىپىنى تۇرغۇزۇپ، يېتەرلىك ئۇيقۇنىڭ بالىلارنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىنى قوغداشتىكى ئەڭ مۇھىم ئىش ئىكەنلىكىنى تولۇق تونۇپ، ساغلاملىقنى ئاشۇرۇپ چىقىم قىلىش بەدىلىگە رىقابەتلىك مائارىپنى قولغا كەلتۈرۈشنى توسۇش كېرەك. بولۇپمۇ بالىلارنىڭ كەچتە يان تېلېفون ئىشلىتىش ۋاقتىنى قاتتىق باشقۇرۇپ، يان تېلېفوننى ئېلېكترونلۇق بالا باققۇچى قىلىۋېلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. كەسپىي مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ قارىدى: تېخىمۇ چوڭقۇر قاتلامدىن قارىغاندا، كۆپ مەنبەلىك ئېچىۋېتىلگەن مائارىپ باھالاش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، ئۆرلەپ ئوقۇش داڭلىق مەكتەپلەرنىلا ئاساس قىلىشتەك يەككە يۆنىلىشنى بۇزۇپ تاشلاپ، بالىلارنى مەسئۇلىيەتچان، بەخت تۇيغۇسىغا ئىگە كىشىلەردىن بولۇشقا رىغبەتلەندۈرۈش كېرەك.

0: جەلپ قىلدى. ئۇلار دېڭىز سەپىرىگە ئاتلانغان ھەيۋەتلىك مەنزىرىنى يېقىن ئارىلىقتىن ھېس قىلدى. پائالىيەت نەق مەيدانىدا يەنە ئېلېكتىرونلۇق سودا ئارقىلىق بىۋاسىتە كۆرسىتىپ سېتىش مەخسۇس رايونى تەسىس قىلىنىپ، نۇرغۇن بىۋاسىتە كۆرسىتىپ سېتىش كوللېكتىپى بېلىقچىلىق پورتىنىڭ دېڭىز ئۈستى مەنبەسىنى بىۋاسىتە كۆرسىتىش پائالىيىتىنى ماس قەدەمدە قانات يايدۇرۇشقا تەكلىپ قىلىنىپ، توردا سېتىش يوللىرى ئېچىلىپ، دۇڭشەن دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنىڭ بازارغا يۈزلىنىشىگە ياردەم بېرىلدى. گۇاڭدۇڭنىڭ ياڭجاڭ دەرياسىدا 3400دىن ئارتۇق بېلىقچىلىق كېمىسى گۈدۈك چېلىپ، نەنخەي بېلىقچىلىق مەيدانىغا قاراپ يولغا چىقتى. ياڭجاڭ دەرياسى جاپو دۆلەت دەرىجىلىك مەركىزىي بېلىقچىلىق پورتىدا 800دىن ئارتۇق بېلىق تۇتۇش كېمىسى لەڭگەرنى ئاستا تارتىپ، ماچتىلار قەد كۆتۈرۈپ، كېمىلەر رەتلىك تىزىلىپ، بېلىقچىلىق پورتىنىڭ ئاساسىي سۇ يولىدىن چىقتى. بېلىق تۇتۇشنى توختىتىش مەزگىلىدە كېمە گەۋدىسىنى تەكشۈرۈپ ريمونت قىلىش، بېلىق تورىنى ريمونت قىلىش، يېقىلغۇ ماينى لىق قاچىلاش ئارقىلىق بەيدوۋ، رادار، سونار ئارقىلىق بېلىق تەكشۈرۈش ئەسۋابى قاتارلىق پاراخوتتىكى ئۈسكۈنىلەرنىڭ ھەممىسى تەڭشىلىپ بولدى. بېلىق تۇتۇش كېمىسى نەنخەي دېڭىزىدىكى ھەر قايسى مەشغۇلات دېڭىز تەۋەلىكىگە قاراپ يولغا چىقتى. ياڭجاڭلىق بېلىقچى ياڭ شۇڭ: «بىز بېلىق تۇتۇشقا چىققۇچىلارنىڭ مولۇسوللۇق قايتىپ كېلىشىنى، كۆپچىلىكنىڭ خۇشال بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز» دېدى. شۇ جايدىكى دېڭىزغا يېقىن بېلىق تۇتۇش كېمىلىرى ئەڭ تېز بولغاندا 1-2 كۈن ئىچىدە تۇنجى تۈركۈمدىكى بېلىقلارنى ئېلىپ كېلىدۇ. بېلىق تۇتۇش باشلانغان تۇنجى ھەپتىدە ياڭجاڭ دەرياسىدا 2000دىن ئارتۇق بېلىق تۇتۇش كېمىسى پورتقا قايتىدۇ. بېلىق تۇتۇش مىقدارى 30000 توننىغا يېتىدۇ. ياڭجاڭ شەھەرنىڭ مۇئاۋىن شەھەر باشلىقى گۇەن تيەنبىياۋ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بېلىقلار سوغۇق زەنجىرسىمان ئەشيا ئوبروتى ئارقىلىق مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا توشۇلىدۇ. شۇ جاي چوڭقۇر دېڭىز باقمىچىلىقى، سۇ مەھسۇلاتلىرىنى ئالدىن پىششىقلاپ ئىشلەشنى ماس قەدەمدە تەرەققىي قىلدۇرۇپ، دېڭىز ئوكيان بېلىقچىلىق كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىپ، بېلىقچىلارنىڭ مەھسۇلات ۋە كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا ياردەم بېرىدۇ. بىز ھازىر يىغىش، تارقىتىش، پىششىقلاپ ئىشلەش، پارت سېتىشتىن ئىبارەت پۈتۈن زەنجىرلىك ئوبروت سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، كۆك دولقۇندىن پۇقرالارنىڭ يېمەك ئىچمىكىگىچە يوچۇقسىز جىپسىلاشتۇرۇشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇردۇق. گۇاڭشى فاڭچىنگاڭ شەھىرى چىشا بېلىقچىلىق پورتىدا جاراڭلىق گۈدۈكنىڭ چېلىنىشىغا ئەگىشىپ، 1400دىن ئارتۇق بېلىق تۇتۇش كېمىسى تەرتىپ بويىچە لەڭگەرنى تارتىپ، سەپ بولۇپ پورتتىن چىقىپ، كۆپ كۆك بەيبو قولتۇقىغا قاراپ يۈرۈپ كەتتى. فاڭچىنگاڭ دېڭىز ئىشلىرى تارماقلىرى دېڭىز قاتنىشىنى قوغداش، بېلىق تۇتۇشنى باشلاش ھەرىكىتىنى مۇددەتتىن بۇرۇن باشلاپ، دېڭىز ئېچىلغان مەزگىلدىكى سۇ ئۈستى قاتنىشىغا كاپالەتلىك قىلىش خىزمىتىنى ئومۇميۈزلۈك ياخشى ئىشلىدى. فاڭچىنگاڭ دېڭىز ئىشلىرى ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لىلياڭ مۇنداق دېدى: «سۇ ئۈستى قاتناش بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن بىز يەنە چىشا بېلىقچىلىق پورتى ۋە ئەتراپتىكى سۇ رايونىدا ۋاقىتلىق سۇ ئۈستى قاتنىشىنى باشقۇردۇق. ھەمدە بىز 3 دېڭىز چارلاش پاراخوتىنى خەتىرى يۇقىرى سۇ رايونىغا بېرىپ نەق مەيداننى چارلاش ۋە نەق مەيداننى ساقلاشقا ئەۋەتىپ، بېلىق تۇتۇش كېمىلىرىنىڭ پورتقا بىخەتەر تەرتىپلىك كىرىپ چىقىشىغا كاپالەتلىك قىلدۇق.»
1: ستانسىمىز خەۋىرى: تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقى يېقىندا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە مەملىكەت بويىچە 1000دىن ئارتۇق دۆلەت دەرىجىلىك، 4500دىن ئارتۇق ئۆلكە دەرىجىلىك يېشىل كان قۇرۇلۇپ، كان رايونىنىڭ ئېكولوگىيىلىك مۇھىتىنى ياخشىلاش سىجىل ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، بايلىقتىن ئۇنىۋېرسال پايدىلىنىش سەۋىيىسى ئۈنۈملۈك ئۆستۈرۈلۈپ، كانچىلىقنىڭ تىپىنى يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىش تەرتىپلىك ئىلگىرى سۈرۈلدى. ئەنخۇي ئۆلكىسى تونلىن شەھىرى تونگۈەن رايونى شىخۇ بازىرى نونلىن كەنتىنىڭ مولى كىچىك بازىرىدا كۆپ كۆك ئاسمان، سۈپسۈزۈك كۆل سۈيى، ئاق ئاسما كۆۋرۈك، قىرغاقتىكى ياغاچ ئۆي قاتارلىقلار كىشىنىڭ كۆزىنى چاقنىتاتتى. شىخۇ بازىرىنىڭ باشلىقى ليۇجۈن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ يەردە ئىلگىرى ئۇزۇن مەزگىل تاش قېزىلغاچقا تاغ گەۋدىسى ئېچىلىپ قېلىپ، داشقانلار دۆۋلىنىپ، سۇ توسۇلۇپ قېلىپ، بۇ جاينىڭ ئېكولوگىيىسىگە گەۋدىلىك مەسىلە پەيدا قىلغان ئىدى. ليۇجۈن مۇنداق دېدى: بىز تاشلاندۇققا

0: كان ئازغىلىنىڭ ئېكولوگىيىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى قىلىپ، ئىلگىرىكى تاشقى يېزىش مەيدانىنى ياپيېشىل كان كۆلى، قىيا تاش شاقىراتما ئېكولوگىيە مەنزىرىسىگە ئايلاندۇرۇپ، ئىستىراھەت، يېمەك ئىشمەك، سۇ ئۈستى تەنھەرىكىتى، دالىدا قونۇش قاتارلىق يېزا كەنت كەسىپلىرىنى ياخشىلاپ، تۇرالغۇ مۇھىتىنى گۈزەللەشتۈرۈپ، ئېكولوگىيىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، يېزا كەنتلەرنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت ئۈچ تەرەپنىڭ ئورتاق پايدا ئېلىشىنى ئىشقا ئاشۇردۇق. 14-نچى 5 يىل مەزگىلىدە تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقى، مالىيە مىنىستىرلىقى بىلەن ھەمكارلىشىپ، تارىختىن قېپ قالغان تاشلاندۇق كانلارنىڭ ئېكولوگىيىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش بويىچە 68 ئۈلگە كۆرسىتىش قۇرۇلۇشىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ يولغا قويۇپ، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ تارىختىن قېپ قالغان كانلارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، تۈزەش كۆلىمىنى 3,350,000 موغا يەتكۈزۈشكە تۈرتكە بولۇپ، 14-نچى 5 يىل مەزگىلىدىكى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، تۈزەش نىشان ۋەزىپىسىنىڭ 19.6%-نى نورمىدىن ئاشۇرۇپ ئورۇندىدى. تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقى قېزىلما بايلىقلارنى قوغداش، نازارەت قىلىش مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى خۇاڭ شۈيشۇڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇ، ئېلىمىزنىڭ بىر تەرەپتىن تارىختىن قېپ قالغان تاشلاندۇق كان رايونلىرىنىڭ ئېكولوگىيىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ساقلانما مىقدارىنى ھەزىم قىلىشنى تېزلىتىش. يەنە بىر تەرەپتىن، ئىشلەپچىقىرىۋاتقان كانلارنىڭ ئېكولوگىيىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش پۈتۈن زەنجىرىنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، كۆپەيمە مىقدارىنى قەتئىي توسۇشتا قولغا كەلتۈرگەن مول نەتىجىسى. خۇاڭ شۈيشۇڭ مۇنداق دېدى. تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقى كان رايونىنىڭ ئېكولوگىيىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، ئىشلەپچىقىرىۋاتقان كانلارنىڭ ئېكولوگىيىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، تارىختىن قېپ قالغان تاشلاندۇق كانلارنىڭ ئېكولوگىيىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، يېشىل كان قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈپ، يېشىل كانچىلىقنىڭ تىپىنى تۆۋەن كاربونلۇق تىپقا ئۆزگەرتىشنى تېز ئىلگىرى سۈرۈپ، تەبىئىي بايلىقنى قوغداش ۋە ئۇنىڭدىن مەڭگۈ پايدىلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈش گۈزەل جۇڭگو قۇرۇش ئۈچۈن پائال تۆھپە قوشىدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 7 ئېيىدا مەملىكەت بويىچە تۆمۈر يوللاردا توشۇلغان يولۇچى 2,800,000,000 ئادەم قېتىمغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 4.1% ئېشىپ، تارىختىكى ئوخشاش مەزگىلدىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. تۆمۈر يول تارماقلىرى يولۇچىلارنىڭ كۆپ خىل سەپەرگە چىقىش ئېھتىياجىغا پائال ئۇيغۇنلىشىپ، يولۇچىلار ترانسپورتىنى كۆڭۈل قويۇپ تەشكىللىدى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 7 ئېيىدا تۆمۈر يول تارماقلىرى ۋۇخەندىن شىئەنگىچە بولغان يۇقىرى سۈرئەتلىك تۆمۈر يولنىڭ شىئەننىڭ شەرقىدىن شىيەننىڭ شەرقىي بۆلىكىگىچە، جىڭخۇادىن جەندىغىچە بولغان يۇقىرى سۈرئەتلىك تۆمۈر يولنىڭ لەنشىنىڭ شەرقىدىن جەندىغىچە بولغان بۆلىكى قاتارلىق يېڭى لىنىيە، يېڭى ۋوگزال بايلىقلىرىدىن بىرتۇتاش ياخشى پايدىلىنىپ، ترانسپورت كۈچى سېلىنمىسىنى كۆپەيتتى. پۈتۈن مەملىكەتتىكى تۆمۈر يوللاردا كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 11,462 قېتىم يولۇچىلار پويىزى قاتنىدى. بۇ ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 571 قېتىم كۆپىيىپ، 5.2% ئاشتى. 8-نچى ئاينىڭ 15-نچى كۈنى سەھەر سائەت 2:55 ئۆتكەندە، داتۇڭ جەنۇبىي ۋوگزالىدىن بېيجىڭ شىمالىي ۋوگزالىغا قاراپ يولغا چىققان D4494 قېتىملىق پويىز ۋوگزالدىن ئايرىلدى. بۇ پويىزغا 400-دىن ئارتۇق ئادەم ئولتۇرغان بولۇپ، بۇلارنىڭ كۆپىنچىسى ھەپتە ئاخىرىدىن پايدىلىنىپ داتۇڭغا ساياھەتكە كەلگەن يولۇچىلار. ئالدىنقى 7 ئايدا شىنگۇاڭ يەنجاۋ مۈشۈك ئېيىق مەخسۇس پويىزى، چاڭجاڭ دېلتىسى يۇلتۇزى، جەنۇب پويىزى، قىزىل پاختا قاتارلىق كۇرسلۇق ساياھەت مەخسۇس پويىزلىرى مەنزىرە رايونى، مېھمانسارايلار بىلەن جىپسىلاشتۇرۇشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، يولۇچىلارنىڭ كۆپ خىللاشقان ساياھەت ئېھتىياجىنى قاندۇرۇپ، لىنىيە بويىدىكى ساياھەت بايلىقىنى جانلاندۇرۇپ، تۆمۈر يول قوشۇلغان ساياھەت يېڭى مەنزىرىسى، يېڭى كەسىپ ھالىتىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ، مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمالىغا ئۈنۈملۈك تۈرتكە بولدى. 1-نچى ئايدىن 7-نچى ئايغىچە مەملىكەت بويىچە تۆمۈر يوللاردا جەمئىي 2,159 ساياھەت پويىزى قاتنىدى. بۇنىڭ ئىچىدە 1,184 ساياھەت مەخسۇس پويىزى، 975 ساياھەت مەخسۇس لىنىيەسى بار. جايلاردىكى مۇسابىقە، كۆرگەزمە، ئەدەبىيات سەنئەت ئويۇن قويۇش پائالىيەتلىرى دەل جايىدا ئۇدۇللاشتۇرۇلۇپ، ناخشا مەستانىلىرى مەخسۇس پويىزى، توپ مەستانىلىرى مەخسۇس پويىزى قاتارلىق 79 مەخسۇس پويىز زاكازلىق قاتنىشى يولغا قويۇلۇپ، Mulazimet istimalının iktidarı kengaytılıp, süpütünü östürüş ilgiri sürüldü.
0: Hürmetli radyonu uçula, əmdi qısqı memleket xəbərləri anladığımız. Toru süpüsünün sallıq məlumatıqa asaslanğanda 2026-cı illik yazıq tətilli kinonun bilet kirimi 8-ci ayının 17-ci günü 10 milyard yuandan aşqan. 8-ci ayının 17-ci günü səhər gecə Əjdiha restoranıqı kəlgininizni qarşı alımız namlıq filmnin bilet kirimi 920 milyon yuandan eşib, yazlıq tətillik bilet kirimi boyunca 4-cü orunda turdi.
1: 8-ci ayının 16-cı günü saat 12-dən 10 minut ötkəndə Dövlətimiz Xaynan Soda Alam Qatnışı qoyub beriş meydanıda uzun səpər 12-ci numarlıq toşuğucu raketa arqılıq süni əmra alaq toru tövən orbitisidiki 24 qrupa süni həmrani muvaffaqiyyətli qoyub bədi. Süni həmra belgilengen orbitiga oğuşluq kirdi. Qoyub beriş vəzifəsi toluq muvaffaqiyyətli boldi.
0: Deniz armiyasının tuncu türkümdeki paraxot ayırplanı ayal uşkucularının həmmisi yakında kündüzi paraxotqa oldurup yaki uçusunu qıdın ötdi. Bu, deniz armiyası paraxotu ayırplanı ayal uşkucularını tərbiyyələş xizmətə də muyum bir qədəm taşlanğalı qıdın. Deniz armiyası avasiya qısmı ixtisaslıqla zapas qoşuni qurulışının yanımı mükemmelləşkəllikidin deyirək berudu.
1: Stansımız xəbri. Yaponiyadaki Nurgun Taratkula 8-ci ayının 16-cı günü başmaqalı ilan qılıp, Takaichi Sanae Hakimiyetinin Yaponiya şərtsiz təslim bolğallıqını jakarlıqallıqının 81 yıllıqı münasiveti pəytidə tarix üstüdü oyunluştun özünü kaçırıp, uruş məsuliyetini soslaştırğallıqını tənqitlidi. Həm də Yaponiya siyasi münbiri və bexətərlik siyasetidə kün seri gəvdilini vatqan Uruşdın ilgirkigi qaytış xayişidin uşar turuş gerek dedi. Yaponiyada çıkıdıgan kündülü xəbərlə gezdinin baş maqalısı da, əgər uruş savaqlarığı toğru qarımısaq, Yaponiyanın tınışlıq pərvər dövlət bulu süpüti bilən inaviti ziyan qufşıraydı dəb görüstüldü. Ətdigərlik xəbərlə gezdinin baş maqalısı da mundaq dəb görüstüldü. Yasukoni ibadetxanısı ilgiri dövlətinin yadroluq əsləhəsi bolu süpüti bilən, milli tarzın bilən ziç bağlanğan, həm də xalqni uruşqı qatnışqa səpərvər qılışqı işlətilgən. Qoğdunuş qısmıqı komandallıq qılıdıqan müdafiye vəziri bolu süpüti bilən, Koizumi Shinjironun Yasukoni ibadetxanısını tavab qılışıdın olaydı uşar buluş gerek. Başmaqalıdə, Koizumi Shinjironun bu hərkəti Yaponiyanın uruşdan keyinki uzaq müddət şəkillənən tinçlikpərvərlik prinsipi və əsasi qanun tərtibiga ziyan yetkizişi, həm də Yaponiyanın Jungo Koreya bilan bolğan münasibətigə ziyan yetkizişi mümkin dep ağahlandırıldı. Tokyo xəbərlərinin baş məqaləsində mundaq dep göstərildi. Texmi uşar buluşqı ərzidigini şu ki Takaichi sanayi yetekçilikideki köptürlük siyasetlerde uruştun ilgirkigi kayıt xayişleri roşen ifadelenmekte. Başmaqalıda 43 kuralla eksportini meni kılış buyruğunu bikar kılış, müdafiye xıracitini köpeytiş, devletinin akbarat tüzülmesini küçeytiş qatarlıq yüzün işle misal keltürlüp, Takaichi sanayi hakimiyetinin hərbi sanayet kesbini güllendiriş, Hərbi hazırlıqlarını kengaytış qatarlıq usulları Yaponiyanın uruşdan ilgirki və uruş davam ediki vaqt bilən yüksək dərəcədə oxşub ketidi dep qaraldı. Başmaqalı da mundaq dep ağahlandırıldı. Əgər uruş üstüdə oylanışını unutup qalsaq, konu sənəmgi dəsişimiz mümkün. Takaichi sanayi hakimiyetinin uruşdan ilgirkigi qaytışqa türtki buluş yüzlənişini Çoxum vaqtı da tüzdiş gerek. Ondaq bolmasa, uruşdun kiyinki demokratiya buzğunçılıqı uçursa, keçikken bolumuz.
0: Stansımız xəbri. Rusiya Dövlət Müdafiə Ministerliği 8-ci ayının 16-cı günü ilan qılğan 24 saatlik uruş xəbirdə mundaq deyildi. Rusiya armiyası Donetsk rayonudaki Pershomariyevka və Xarkov rayonudaki Kodivkadan ibarət işki ahalilə noxtusunu kontrol qıldı. Rusiya armiyasının hava müdafiye güçleri havadan yetekliğindeğen bombadan 14-ni, Amerika'da yasalgan Xmars namlıq Katyosha oqudun birini. Қызыл қанат намлық ерақ мұсаплық чарлығы

جۇڭگو خەلقئارا مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسى مەخسۇس مۇلازىمەت سودىسى ئۈچۈن تەسىس قىلىنغان چوڭ كۆلەملىك دۆلەت دەرىجىلىك خەلقئارالىق ئۇنىۋېرسال يەرمەنكە ۋە سودا سۇپىسى بولۇپ، 2012 يىلىدىن باشلاپ 6 نۆۋەت ئۆتكۈزۈلدى. بۇ نۆۋەتلىك جۇڭگو خەلقئارا مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسىدە دۇنياۋى مۇلازىمەت، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇش باش تېما قىلىندى. بۇنى پۇرسەت دەپ بىلىپ، سۇپا ۋە كۆۋرۈك بەرپا قىلىپ، ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنى مۇلازىمەت سودىسى ساھەسىدىكى يېڭى تەرەققىيات، يېڭى بۆسۈشلەرنى تولۇق نامايان قىلىش، ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىياتى، يۈكسىلىشىدىكى يېڭى تېخنىكا، يېڭى نەتىجىلەردىن ئورتاق بەھرىمەن بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىشنى ئۈمىد قىلىمەن. بىز يىغىن قاتناشقان ئەزىز مېھمانلارنىڭ چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇپ، ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، مۇلازىمەت سودىسى ۋە سېلىنمە ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئەقىل پاراسەت ۋە كۈچ قۇۋۋەت بېغىشلىشىنى ئارزۇ قىلىمىز. بۈگۈنكى دۇنيا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرمەكتە. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ دۇنيا مىقياسىدا كەڭ تارقىلىشى بۇ زور ئۆزگىرىشنى تېخىمۇ تېزلىتىۋەتتى. ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشى تەتۈر ئېقىمغا دۇچ كېلىپ، قورۇقچىلىق، يەككە تەرەپچىلىك كۈچىيىپ، دۇنيا ئىقتىسادىي پەسكويغا چۈشۈپ، خەلقئارا سودا ۋە سېلىنما زور دەرىجىدە ئازىيىپ، ئىنسانىيەتنىڭ ئىشلەپچىقىرىشى تۇرمۇشىغا مىسلىسىز خىرىس ۋە سىناق ئېلىپ كەلدى. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنىمۇ كۆرۈشىمىز كېرەككى، يېقىنقى يىللاردىن بۇيان يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋە گۈللىنىشى رەقەم تېخنىكىسىنىڭ كۈچلۈك باش كۆتۈرۈشىگە تۈرتكە بولدى. كەسىپلەرنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈردى. مۇلازىمەت ئىقتىسادىنى جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىشقا يېتەكلىدى. بۇ قېتىمقى يۇقۇم دۇنيا مىقياسىدا كەڭ تارقالغان مەزگىلدە يىراقتىن داۋالاش، تور مائارىپى، ھەم بەھرىلىنىش سۇپىسى، ھەمكارلىشىپ ئىش بېجىرىش، چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا قاتارلىق مۇلازىمەتلەر كەڭ قوللىنىلىپ، ھەرقايسى دۆلەت ئىقتىسادىنىڭ مۇقىملىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش، خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىغا تۈرتكە بولۇشتا مۇھىم رول ئوينىدى. كەلگۈسىگە نەزەر سالساق، مۇلازىمەتچىلىكتىكى ئېچىۋېتىش ۋە ھەمكارلىشىش كۈنسېرى تەرەققىياتقا تۈرتكە بولىدىغان مۇھىم كۈچكە ئايلانماقتا. مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، مەن مۇنداق 3 تەشەببۇسنى ئوتتۇرۇپ قويماقچىمەن. بىرىنچى، ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان ھەمكارلىق مۇھىتىنى ئورتاق يارىتىش. ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىيات تارىخىغا نەزەر سالساق، دۇنيا ئىقتىسادى ئېچىۋېتىلگەندە گۈللەنگەن، بېكىنىۋالغاندا خارابلاشقان. مۇلازىمەتچىلىك ئۆزگىچە يەڭگىل مۈلۈك، يۇمشاق زۆرۈر ئامىل بولۇشتەك ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە بولغانلىقتىن، ئوچۇق، ئاشكارا، سىغدۇرۇشچان، كەمسىتىشسىز بولغان كەسىپ تەرەققىياتى ئېكولوگىيەسىگە تېخىمۇ موھتاج. ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ زۆرۈر ئامىللارنىڭ يۆتكىلىشىنى چەكلەيدىغان چېگرادىكى ۋە چېگرانىڭ كەينىدىكى توسۇقلارنى تىرىشىپ ئازايتىپ، چېگرا ھالقىغان ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشىغا تېخىمۇ موھتاج. جۇڭگو سىرتقى ئېچىۋېتىش دائىرىسىنى قەتئىي تەۋرەنمەي كېڭەيتىپ، چېگرا ھالقىغان مۇلازىمەت سودىسىنى پاسسىپ تۈزۈملۈك بويىچە باشقۇرۇش تۈزۈمىنى ئورنىتىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، مۇلازىمەت سودىسىنى ئىجادىي راۋانلاشتۇرۇش سىنىقى ئېلىپ بېرىش ئوچۇق سۇپىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىپ، مۇلازىمەتچىلىكنىڭ بازار ئىجازىتىنى داۋاملىق بويىتىپ، ئەلا مۇلازىمەت ئىمپورتىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن كۆپەيتىدۇ. جۇڭگو مۇلازىمەت سودىسى تەرەققىياتىنىڭ ئەمەلىي ئېھتىياجىغا پائال ئۇيغۇنلىشىپ، كۆپ تەرەپ رايون قاتلاملىرىدىكى مۇلازىمەت قائىدىسىنى ماسلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، دۇنياۋى ئىقتىسادنىڭ ئىدارە قىلىنىشىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ سىغدۇرۇشچان ئېشىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئىككىنچى، يېڭىلىق يارىتىش يېتەكچىلىكىدىكى ھەمكارلىق قۇۋۋىتىنى ئورتاق قوزغىتىش. بىز رەقەملەشكەن، تورلاشقان، ئەخلىيلەشكەن تەرەققىيات يۈزلىنىشىگە ماسلىشىپ،
Rakamlik hangni tügütüşkü ortak küş çıkırıp, mulazimet sodusunun rakamlişiş kademe götürütkü buluşumuz gerek. Jongo özgüce mulazimet eksport bağısını kengaytip, mulazimet sodusunun yeni kesip aleti, yeni endisini terakki kıldırıdı. Jongo erkaysi devletler bilen birlikte makro siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, rakam sahasidiki halkıra hemkarlıkını teziltip, bilim mülük hukukunu koğdaşını küçeytip, rakamlik iktisat, hem bekre iktisat katarıklarının cuş urup ravajınlaşını pahal ilgiri sürüp, dünya iktisadının cuşkulluğu ve hayati küçünü üzlüksüz aşırış kütürütkü buluşunu kağlaydı. Üçüncü, özara menfaat yetküzüp, ortak payda alıdığan hemkarlık vaziyetini ortak yaratış. İktisat dünya velişivatkan arka görünüşte, her kaysi devletlerinin iktisadi birbirine tayinip, menfaati misli körülmeyen derecede yoğurulup getti. Özara samimi muamilde buluş, umumüzlük menfaat yetküzüp, ortak behirliniş tüp tedbir bop kaldı. Her kaysi devletle mulazimet sodusunun terakiyatını cipsilaştırışını küçeytip, hemkarlık şeklide yenilik yaratıp, hemkarlık sahasını çoğunkurlaştırıp, terakiyat menfaatideki en çok ortaklık üstüde pahal izdinip, tortunu üzlüksüz zora yetiş gerek. Jongo halkıra mulazimet sodisi yermenkisi, Jongo halkıra import körgezmisi katarlık türlük supladın toluk paydınıp, siyaset ve tecrübe almaştırış kütürütkü bulup, hükümetle ara, halkıra teşkilatla ara, sodigerle cemiyetleri ara ve karhanıla ara, köp kıllaşkan hemraklık münasuvetini orantıp ve yitildirip, dünyavi mulazimet sodisi itibakı kuruşunu kollap, tekimi köp emeli hemkarlık neticelerini üzlüksüz yaratıp, her kaysi devlet halkını mulazimet sodisinin iş neticelerinin ortak pekman kılıdı. Beycan'ın, Jongo'nun mulazimetçilikini içi vitiştiki yetekçilik rolünü tekimi yakşı cari kıldırış için, biz, Beycan'ın devlet mulazimetçilikini içi vitiş dairesini kengaytiş, universal ülgü rayonu berpa kılışını kollap, aldın yolu koyuş, aldın sınav kılış salmıkını aşırıp, örnek kılgılı, kengaytkili buluduğun tekimi köp tecrübile üstüde izlenimiz. Pen teknikide yenilik yartış, mulazimetçilikini içi vitiş, ve rakamlik iktisatını asasi alahidlik kılgan erkin soda sınak rayonu tesis kılıp, Beijing, Tianjin, Hebeyni mas terakki kıldırdıgan yukarı seviyelik içivitiş süpüsü berpa kılıp, tekimi yukarı katlamlık ıslahat içivitiş yeni endisini şekillendiriş kütürütkü bolimiz. Radyo anıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 14. günü Shenzhen alayda iqtisadi rayonu kurulğanlıqının 40 yıllıkını təbrikləşiğinde kılgan sözünü anlatımız.

قانچ ئويلىمايلا سۆزلەۋاتقانلىقىنى ئاغزىنىڭ ھەرىكىتىدىن، سۆزلەۋاتقان ئاھاڭىدىن سېزىپ تۇرۇۋاتاتتى. ئۇلار نېمە ئۈچۈن كىشىنى زېرىكتۈرۈۋېتىدىغان كېرىكى يوق نەرسىلەرنى بىر خىللا ئاھاڭدا سۆزلەيدىغاندۇ؟ نېمە ئۈچۈن ئۇ مەندىن ئۆزىنى قاچۇرىدىغاندۇ؟ نېمىشقا مېنى ياخشى كۆرمەيدىغاندۇ؟ ئۇ غەمكىن ئولتۇرۇپ ئۆزىدىن ئۆزى شۇنداق دەپ سوراپ قوياتتى، لېكىن ئۇنىڭغا جاۋاب تاپالمايتتى.